0: बस तुमको वाह भी
1: तीम ने रसोम निपका लू ते मंदी केल तेने वाले फिर तुम अपन रखा नुन समय ही था फाउला ने मिचा बचले चीर का पोका रिंग सारे नाम ले उल इसा ना लाव सो ओजो हम कॉम्प्लेक्स सो फिला आरम बे फा मिसा अच्छा हुआ था कमिंस हो याद का पोका वो ते सामे फाउला ने ताल भी फिर तुम अपन रखा ना बिशो वे अमान ले तेले स्टार्स पति माना ले वे चीरामान तो कुन्या पिन पिच येसन तार ने यम नुलाना amin'ny amahana an'le olana ara-dele stage fa ijiroka poka ve ny vahaolana tokony mandinika mihitsy ny malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao ohatra anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsosy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.